ngabe funi izolo zavele zamgadi izolo ay bengiplome na izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.